0: Nanoq FM, Bilarisa Arutin.
1: Tässä tumi piirin ikpisikuit ingerlannak irasoqtangussaatit piiteqarnerit tamakkerluk. Makkualuppe riarfissaridissavatit. Piiditit asatsikkukkit asaavitsinni 50% sipassavat, kingoraartissinut 7% sipassavat, piilivit syliaritinnerini akunnerit atorneqartut 30% simik akia sipaarutigissavat. Piidinik attartussaguit 10% sipaarutigissavat. Paasisaqarnerusukkuit tässä autunahat kiel alakkaru. Deres Auto Plus. Illit billut.
2: Suri fuqaffigisat intentimik patayatum pitsasumik akimullnaleqquttumik bisaraqartitsiba. Suri fuqaffit mikisut nanoq mediap intentimik neqaruffigibai. Attaveqaatissannut ikiorsinnaavatsigit soorlu tan qortimukkiisalu allaffimmi sulisunut tamanut attavilersinnerit. Akigitsitat taamaallaat 695 allartipput. Paasisaqarnerusukkuit 2319 mut attavigisiut imalunniit nanoq media kiillimi paasisaqarnerugit.
3: De France 2026 nursoamme sukkilerluni unamminerit sakkortunersaat malinnaaffigiuk sukkalisaarnerit aqqasiornerilluun apo fissattungaanut pissaanartorpassuit nanoq media kanaaliisigut isiinnaakki
0: nanoq FM.

0: Nanoq FM, Bilarisaa Rutin.
1: Tersaa Rutumi piirinik pisiguit ingerlaannaq iraasoqtanngussaatit piitaqarnerit tamakkerlu. Makkuwaluk periarfissaqilissavatit. Piititit asatsikkukkit asaavitsinni 50% sipaassavat, kingoraartissanut 7% sipaassavat, piilivit syliaritinnerini akunnerit atorneqartut 30% simik akia sipaarutigissavat. Piirinik attaqtussaguit 10% sipaarutigissavat. Paasisaqarnerusukkuit tersaartunaggat kiyal alakkaru. Tersaartu plus illit pillutit.
2: Wimbledon tennis on fattakida po.
3: Love 15.
2: Tusamasak pasuit unaminarit tikkunarluin nartut. Pissanganartut ayuatsivin nassuillu. Nanok media kanali akkutigaluit. Isiginnaakit.
0: Nanok FM.